skrije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosjeme treba, samo malo vode.

Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra? Na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707199959. 060717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Imaš djetinjaste oči, nježno srce lakmusa, prvi pupoljak se otkinuo sa lanca, kocka šećera u blatu, suknja ti se zgužvala, sjediš tu i ljubiš debelog neznanca. Oko tebe njuše zmije, domaće životinje, prazni se polako tvoja vreća meda. Kreće brzi za managu, Bog je umro uzalud, ona tvoja.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707959. 060717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

017-99-59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Knezda Mihajla 108, 3. sprat.

omiljena pesma u Srba, Another One Bites the Dust, ili što bi naši ljudi rekli, Radovan baca daske, možda nema čovjek daske u glavi. Najizvodljivi talasi u Srbiji, 989, idemo u 1992. Stereo MCs, treći studijski album Connected. Slušamo Step It Up i plešemo, naravno.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

0: jednom skasne ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko.

dinara, dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,